Koe tau tai miu toi tau minite tolu. Toi tau minite tolu ki he ni maha pongpongi ni. Koe tau whika wā ia halani ne o atu koe ni he kau hiva ko ia ai whungao ne taka. Sio koe nau fasi pe foki. Koe nau fasi pe to hiva i pe. Ka koe ta mea uhila foki e nia. Ka koe sio foki kuhange koe ni ki hu mafi nau wareware foki i kau hil. Koe ke iulau pe poto he ta mea pe koe hu mafi. Ka koe peka whanau mai kalahi. Koe tunga puri foroa ma te au. E koe ne whanau pe foki kou alu atu ki hai. O si tu mai malai wakapuna. Ka ke. Koe, wena, koe foke toi ui e tau whika uraki, ko tau ave kotoa pe tau whika uraki, mou tolu kotoa koe ni tau kolahi au pito, o mou kau mai ke tau polkama i he pongpongi ni mau o atu whika uraki ma mou tolu tau lotonga ngā ue, mou tolu, mou ahe pongpongi na teu teu ke mou lava atu ke ngā ue pongpongi ni. Mou tolu koe na mou lotonga i he tano a ahina, koe whainga whasipenia o he tano a halanisi ma ahina, o atu ia e maloni iongi i he pongpongini pia maa ki moutoulu. Asi ngā me tamaku tō o mai kine hivai, ko ia, kene whaosi. Koe tau whikaurakiena uhena wawe pita tō taimi, malo.